0: अच्छी खातर कला नहीं आका अस्कर जगना ती ती आका संतोता को अच्छी खातर तंगी डाली आका अंग कुगुर मत शायद ठीक तेर गोज या का तुम लंगू ता तेली देना ती अचार तक गोच तीन थोड़ा चम अच्छी आका कुगुर मत तेर गोज इंटर ची उदात होना डे ची यंग तक आंचो जी में डे निजाम बना डे ची शायद डे तो आका चौसों आका ना गुर मत चूची स्टेटर धुंध डॉकरा ता आका ची शिंग जी डे यंग तो निजाम बाज का ची स्कैंडल ना तांज Rambata la su kondu, shigiranga nyanjiga chiyo, da, khonstaga zuhu sikchi. Chirtanga tangi kona shia kono, khonstaga nda tamchi ku da, koni naka xin shia nir. Nda xin bu, origin da xin bu ku khonstaga da tukunda njim da, tsangma luka da luta chazin jia, chanyigi warka, ngilu nga nreya nda tukunda, da, mengang ika. Naka xin bu, tsangma kona, da chi koni yaka, chiyigi yotangi, warni ton tenu la su ka, देगल का गुरु मुझे जगन दास को आगे देंगे आंधा तो कुंडा में तो ना ताया चीज करोगे जो नंग गुरु आंधा तो कुंडा ता देंगे ये चीज ना यंग कर गे देंगे उनका निया ना तो हाँ चंग शेन वो जो चीज देख सर तर तर जहाँ मुझे भी बुना चुवनी गुरु मुझे शेन तो ना ता कोई इंद्र ने जो दाखिक दाखिक गोनेर शायद न Then for you, Jogi Chiku, Dak, Nayuan, Tonda Satanazi, that you are good. Tonda Tonda Tarsmo, that you get the daughter, Jogi Chiku, Nipper. Daka Sichan Yuanayam, Chigan at me, Yochena, Chigata Doctor, Shira Dinju, Daka Chik, Madanda, Karsukus, the Tata Shikuni, Shiri, and the young Karsukus, the Oshis Gibono, Jimson.
1: Re dina gen la kunga ngwen tong ling ko ga na tun zo ina chuk yang na khang ta gam don chuk shug ni na chuk de ni ki shug ni chu dum tong tong zma yin na
0: o ya ya ko ta chi tong do da ni ko na sha ko no na la tong ling ga ko ga na tun dim chu ta de tong de li da li a chu ga khang ta gam don chuk ko ga na tun da so ni me zo she chuk ma ra she na ta chi tong ga yang ndor ten na cha zhe na chu ge ma mo chang kha na chang te zhe yi na kher ge yi na sta ko na jo zhen ta khon ta ka kan jo de chi den gong ko te ta so na ta chu ren den da to ko de ma mo chang kha ge ja chu ri chu ge sa shun da ma shi chen ge chi den gong da to na to chu ma to du ta chu ren den da to ko de ma mo chang kha ge ja chu ri chu ge da sa shun da ma chu ng shi di jin sang ge chen ja den gong da to ko da Та чу чамтык горамды тони хачан качинуга кырги горам кыр. Тайната чу та а диндин гы сова гы тони чамтын тамби хортын да тугунда нян жо ичинде да хачан качи. Та чун рука ма созон зонжина да ни кона шакон. Кертын гы та нала тонын гы а ина ян жа бити анни та мантын гы реа жанда гы тони нара. Хортын да тугунда нян жо ичу консун да тугунда хачан yōna mār, ndā gandā xīn dā hāchāng xiān nār. Dī jīm sāng gā tāng nīndā nī xō wū tā kāng kā xāyā dā gā tā tā xāyā chā zō nā chā zāng zī nā. Mā chū gā, tā sāpūr tā nukā mā tsū zān zō nī xiā nā, ngā wā xō tōng zīng gā rīyā ndā tōng dēn rā gā, dī hāng gā chā chōng gā rīyā gā xiān dōg, gāng zī nā, tā kār gā tōng dōg gā, ngā wā jī gāng zī nā rā, tā kār gā dēng gā ndā tōng dō nyā rā jō gā chū gā, ndā xīn dā tōng dō, xī gā jīm tō sō nā, rāng gā chumten kegam tukde songchubi ichiyoga gwaramda tukundi chodni rangayang yakamanyo wadu linyude pantuk chegu dorshchisarayaz.
1: Aray genlaq teji che, dina ditsu jagangi tangdi chumkyong tang chuelim lintzin tongchumda linyogo, lintzin din donzimba tang zomzhigba tangzin tsomo yin. Zomzhig genkroa ladya jahi tang jahi donzhiv yin. Daklawa shiglo yin, chikib daklawa ngangzhig tsayrang tang sonum rinchin yin. Tang jimin lintzin nang nga zo yin.
2: Tāna bējīn jī tīsū lū jirgū yīn.
3: Sōnīn wāshkīl lōngchīn.
2: Sōmīn wāshkīl lōngchīn.
3: Sārīngir nyāngzhū.
4: Nyankanaba, Chetsu Demuina, Terana Chestigan Yston Yetuli, Dagabi, Tisum Dang, Jarziga Dadam Bitsi Nierni, Wotziga Dadam Bitsi Nierni in La Zaprori, Sunitandi, Sanjir Yamdu Litsinje, Nantun Ranadi Gisel.
1: 시진핑은 개로른 존니 에집라 제든 참잖아.
4: 시진핑 에집 선진가 베비 갑신 자구르시.
1: 시진핑기 에집과 선진 땅 대문절.
4: 시진핑가 노위가 자우 하캉 제천고 버 댐들로 롱천장.
1: 로동천 지초흐르 종치르 더도십시.
4: 디르사르위 원들라 저름 치르기 제스중을랑 뜨가스가 나와디. 준이는 돈라 십더냐로노.
1: 사디에다급이 최측년제공무로 야급제 주시 시진핑 최등 남지르지니 캐루른조니 예집제 선진 세시에 단시들 예집라제든 참전나 시진핑 등 그다 편리유 남니 캐루제지 남지통 등조급 선진 세시 자단이지 조슴 콜빙은 펩스시 김학기의 사드 말비 죽니스 겐들시라 예집제 존의 로충기 중의 야급니가 제들의 이기시대 시진핑 그다 니 참들 펩 조슴 클루비 갑스시 시진핑기의 이토 송실의 능리 중국 서중 등 중국 멍멍제 참제대 예집 서중 등 예집 멍멍라 흑슴 소미제 참제 등 문등 송시 시진핑기 단둔 중국 등 예집나 희훈의 단비 나우야 급인라 소진진 자시 롱우 동란이 흥 로지 연령단 신들 즈비 로 단지랑 제체 땅 사케디아 네블란 제르도 저터 숑종 야크미기 토다 와르스므데 샤르바 쩐드 땅 냠디 냠제시 니위 로히랑 니 선선 세시 땅 냠데 종이 수용 탑지 조빈 제버 총출 따비 페진 조버 네체시 야크미기 차스르 텔레 판친 이치 담보 땅 니펜 냠디 텔 에르시 쩜저능 요라 슈그멍 텐주르 담스 네든 시니 페지 선조진비 야크버 자튼 냠니 땅 텐들 냠디 시비 훈순데 지리오 당디 참지 와르급스 니 선진 세시 땅 종인제와 땅 야크니제 슈그용 냠디 데브진나 터멍 토도 크리시비 제체 땅 사케제 나이툰 텔 삼루 제리 땅 스비시니 종의 슈그용 탑지 조빈 레비 페지 텔 냠데 차르제 고데 종인 자튼 로르지제 레 서반정이 세치 땅 왕이 속 배우르만 나 냠든줄 에집드도 비 종기 종츠 체모 로리 창영 남츠 텅더 배우서 용요
4: 사디에다 그위 티그니닝가 하주 에집거 선전 세시거 켈루거 님이 포정데 가신자고 잡지 베니 중국 야급제 주세 시진핑 루 집지서 라리는 에집라 제둔 참전능더 페이퍼 가스시 Tonsen worker Sendil Natal or Dungway Shoyon Tarji Jobin River and Chongchil Tabi, Peji Shoni, Lordi Jetikov Yahisi. Dusha Shimping got Tundi in Samjayi, Joan Dewey, Dil Sarwa Somjayinla, Sakatan Zamanga Shabdi Stanlong Song Shung Tala, Shijin Jungi. Keluga Namka Mosang Tang, Shijin Pin Tang Askerda, Penny Yuanami, Alankurlajini, Yami Porton the Peti, Jami Arrestal Tang, Game of Teledini, Kindashi. Махун ворочире кэкэ дунси роин туатан стемдэл мир юг нэсигэ сэси дэнэ чаму ети сарни ди жосм ковингэн смаши сэсигэ сижинпинла гапсин загу бэлэ якэмни чэ зонзэн хантэ зэгэшэ бэтгэр пэбатан махун ворочире кэкэ чунгу дэн эчэбэр якэмни чэ ялэ жул якэмни чэ зонзэн ди панцэнгэ пэбэр о мэрнэрэ шэгэнжэнэн Jakim Nicho Sunzen Tang, Shamu Nyamte, Nyami Pojang Tom Chanter Pemni, Jakim Nicho, Jetrandente, Lamperchun.
1: Gafsin Zaguji, Sir Jakim Nicho, Sunzen Ji Timunzel. Xi Jinping Tantun. Jigung Artu Lur Echu Ji Arabitang, Failing Jakub the Kongo Tani, Tomer and Gotati, Jungo Sarwatang, Shanti Jinjavazi. Jakim Nicho Gotel Bagandu, Say Jakim Nicho, Mamang Jan, Nichati, Murgarang Sun Lari, Nigatang, Zanjila Rang Ligatang, Mercer Pay Rang Ligalagubi, Rolumatang, Huan Yam Ship Jim by Tushite. Starting Jermijan, Zarsi Samushi Chio. Loden Jirang, Lajeding Yam Nushibi, Jungo Tang, Echib Jakim Nijan, Javin, Janim Yichitang, Zatan Huita, Sharwa Chandatang, Yamli Yam Jiljitian, Wansi Jichi, Jesung Tang, Rashio. Nevi Longirang. Azu Tamunga, Natal or Jungo Tang, Egypt, Shoyung Tabji Jobin River, Chungshul Tabi, Peji Shung. Shuni Ji, Gumpel Dadi Yung Wang Wendidang, Mamung Jed Dersa Cheritunga. A Jetchi, Jangjuk Jangdan La, Songship Sheba Ji, Laitun Chul, the He Jingtan Tang, Tabji Jingtan Shung Yo. Jeredog Tang, Sung Sungi Kungi, Jetchitang, Saki Jia Nivendan, the Jakuni Ji, Pansen, the Jakuritang, Yam Li Tang Subshini. 중국 등 예집제 레글 지근튼 속반지급을 진출미 버려 근대 동기 시진핑기 난지단돈
5: 中国等也就是说你爹